Egen jeg ikke en vikar. Kan jeg omvare klæden i. Men så vi har jo net gespart. Jo moest is begraven.